0: Европопуста за ново Mazda CX-30.
1: Ура е права! Час е за Луси, Тео и Нивано! То е Радио Фрайер!
2: Ја, лепо поздравлени, фрајери и фрајерке! Ево, тале поповдан смо зопет скупај на Радио Фрајер и с вами сва две фрајерки, Теја и Нивано.
3: Хеј! Ево, да се шесма огласен, да вас лепо поздравен и вам желим да вам тале данчих дремине, че сте на шихто, не ванчих и дремине, че сте па на поти домов, па варно под домов. Ја, ево, зеле нас па чака ен куп добре глазбе и сицер, о, не, шери, па слапови, не реци никдар, ше пред тем, па ансамбел актуал и Нина.